ẹyin se ne bo nuli ake ayo mo wo ite si ni fe fe wa wa de nche bibi na ke megbe nu wa tu igbe jan o fi o ma je chime ka mi wu mi wa e wo le bi ne e ma pa nu ma bi ipa ake